0: e klev an lang. An avad en vintin, gant o pem radio brezhonek.
1: C'hwer bremañ a grenzen lavar d'ar pa zo c'hwer vet studio e bo dreger gwello setu un abord en gren e tre eizar an arver ki ar zan nan e kleo an nan e tre eizar an arver evit arvorig FM Radio Kreiz Breiz, Radio Brogoenet Radio Treger Gwello Radio Nanet, Radio Raon a Radio Kerne nebeut de kelaier d'ar eidor Kreiz an nan velseit

Iniger an d'or bremañ ober an aodegez pe ad ober an aodegez gant ar strolad Beach House. A goude, jilao iroc'h diwar ben an emgav roet gant loar gant Dominique Merienne alar odim pezachalim diski. Beach House gant Take Care.

0: Moi, Hervro. Radio Broadjunet. Mat mesidvat, amant Enora, a gahe de nan evim gedar zo reze da garzourian un to lans tremenet ar loren gebebe e fin miseven. A tar sed wan bet ge radio kerne a radio boa, geneng asam ge Marianne Vedi a metiek Jacques Vargas, chiriu vo klevet san adek Dr. Frankenstein.
1: Er radio von klevet a gerz, er chapito iye. Ma, gouchemenou d'astrolad ekleo a oa tuez rumat a vicher, A bremañ vo klevet a digemere doar al leuren Dr. Pe mezek pe Dr. Frankenstein pa neke Frankenstein Se da he war a zeblan stumer e stumdi ma ne fazi an ket A goton deus pese bro hout
2: Me deus bro kio poule
1: Made Ou a rankere te la rodem
2: Zand malou
1: Zand malou e lamad
2: A vrizuel
1: Brizuel, Zand malou Gromtrouz e wit Dr. Frankenstein ma pliche

Tizout pen ar tchart se krez ar blavechou pe var ugen, e tegas troladou evel ar Smith pe Pale Fontaines o sevenadur indi medi e un distro d'ar gitar, gitar bout a tabolinou. Da heul, en un evel blavechou stroladou evel Blur, Suede, Elastica, Slipper, Radiohead, Supergrass, Pulp a The Verve, a ziskwez e maintaze evit konta. Ganet e ar Britpop, ar ger Britrock gavet fe gwelloc'h e gwirionez gant kevezerez an daoust tro la penna Blur a Goazis, penna dou a Vilvern en New Musical Express a ger Melody Maker, a Goloyou Pladenou gant Banksy pe Damien Hirst, komzade vo zo ken eus Brit Art. Ar pez a ra eus ar Britpop pe Luskat, Sevenadurel, Brezverliad, Kentor e Gedder Stil son erez. Fin, ur sapre ben avec marketing en ennier, à vos danévelet de Horicho et Larsen à Mediator. Ar Britpop a oa bet implijet evit ar Weshkenta en antekant 16 a pevarugen gant ar c'hazetener John Robb er Gelawen Sounds evit deskreva son ar stroladou Laz, Stone Roses, Against Parole Carpets. Stroladou a Luskad Manchester, danvez un abaden eus Larsen a Mediator un debet 6 un vezioz. Evit Noel Gallagher, a zo Oasis, eo a

Fede vo gortoz ar blavez pemzek a pev ar ugen, evit ma vo impliget ar ger Britpop gant ar bed a bez, pa grog mare ar cool Britannia. Ur mare merket gant distro New Labour Tony Blair e pen an aferioù, hag ur sentiment na fizianz hag a loc'h neve e sevenadur brezveur en neil an terren eus an 90s. At gavet eo an entan, douget gant ar c'hazetennoù, un avel neve ar c'hwez war an narz hag ar c'hiz a wenet gant Swinging London ar blavechou tri ugen. Huck Grant, Zoé Nebar, Alexander McQueen ie, a Baniel Breisver a Weller e Pepler. Etrizek a pev ar ugen dija e oa pignet Morrissey bet Leader The Smith war a leuren an Union Jack war ez iouskoa evit difen e album neve Your Arsenal. Ur bladen a veul e Breisver e Faublanz e Engouniou e arrozet eus ar pemde. Bezer el erie displega berz ar Britpop gant Breisver edi e rus kuiz gant ar grunge. E mizmeur strizek a bevarugen e tiskouez golo ar gelaouen select un titl braz. Yanks, go home, the battle for Britain. Euliet gant anoioù meur astrolat saouz. Din dan an titl, er el er gwelet Brett Anderson, kan er ar strolat Sued, ar wez neve ar speret so British, kontrefet dar grunge a de loup difurlut.

Astrolat Sved, gandant ton soyang, tened eus o fladen genta e trizek ape varugen. David Bowie a wele eno de Smith neve. Oel album a vo de gemeren madie, met di basse devin gant blur oasis hag ar wagen pritpop podo int a wenet. Kine garant d'eor bremañ chela war strolad Elastica, savet gant Justin Frischmann, bet mignonet Brett Anderson, a kroerez ar strolad suet gantan. Pedo a kuitet Anderson ne vid mont gant Damon Albarn, eus blur, e doa kuitet suet

Album kenta Elastica e pevarzek a pevarugen ar a berz karkent. Ur million da skwerenou gwerzet doz da glemou a berz wire a The Stranglers evit koubraiz erez, plagia ma kavet gwell. Doz d'ar berz e vo diez d'ar strolad mont dreiz d'ar blavez dovil evel kalzik e gwirion ezel luskat Britpop. Antran mou a oaze ar strolad netra swezus, met d'un delfen al zo da gemere kont. Justin Freshman a zeu deus metou uel. Eza da oa un tisavour brud et Londres, gret e doa iie studio tisavouriez a gendiwez e oa marteze ar zonerez un hobby traken. Gode un eil album kloar eze gemer e split ar strolad. E derou ar blavechou d'ovil e at kaver Justin Frischman evel kinigourez un abad un skinwell gwestet dan tisavouriez ar BBC. Bevar a bremañ e Colorado hag en em westlar da liva.

Pulp and Common People. Ur gant a-wen e l'er makant Jarvis Cocker an toufles etre a renkadou tud. Kont ara istor tonedig ez ur plar pinvidik a fel dei beva e vel ar werin gant ma vo tadik aze evit tir wesla ar c'hudenou a c'helfe beza. Pulp a oa ostrolat koz, krouet e triwer a pevarugen pa oa c'haner gitarour Jarvis Cocker pemzeg vloa. Peget e voe an diket de New Wave dezo ur blavechou pevarugen, met red e vo dezo gortoz an deg vloazia da heul evit tizout ur public bras gant o fladen different class en an tek an pemzek a pevarugen. Un album a chomaz ur blavez en top dobugen de brezveur. E daouvil pevarzek e voe lidet ugen vet deiz a bloa ar Britpop. Hag evit an degwez e voe gred ur sontadek gant The New Musical Express evit gouzout pe seurt kanawen na oan eni arwezus a eus a luskat. Un tregont biladud o doa respontet a Common People e mor o pa oe chilao a voe an eni dilenet.

Blur, A Goale Single, There's No Other Way, et Miss Genver n'entekant un ec a pevarugen, un ton a dizo an neil vet place et Charles Brazier. An album Leisure a zo gwerzet mat, eb resev melodiou gant ar sonerez varnir lien na renkarstrolat prim e remad Manchester a zo vervel. Redeg ortoz, eil album banden a Damon Albarn, Modern Life is Rubbish, evit ma kavo Blur e flas e panteon da luskad neve. Un album, antvet da genta e pa de savedigiz, England vs. America. Pa la varomp deor e oa poar ar saouz an gant ar grunge. Enori ar ar zonerez, The Jam, The Small Faces, The Kinks, pe The Who.

En atersad ennou eo sklaer saf poent daimon albarn, a ziz sklaer drevras, nan eus ket ez omez ar rock amerikan. Degoms ket eo ar penou a nezegast netra de omp. An aouen, az leer kavout e bros saouz evidenn emziz ober eus ar grunge evel mendo ar punk skubet an hippied. A setu dizouaret ar ger Britpop implijet e fin ar blavechou pevarugen evit termini son de las pe de Inspiral Carpets. E ebrel pevarzek a pevarugen e temez Park Life a diz diustu ar plaskenta air charts. Girls and Boys gande ar You New Wave Gary Newman a chom pemzek season vez air charts US. E brezver e raberz an ton Park Life, un ton mod mazo unan. Ar posio e spoken word zo disklerie gant Phil Daniels a rose ar film Quadrophenia.

Persoan erez a zo zoken da veza an arguzen politik el le mouez Alistair Campbell, sekretour Tony Blair e kargeuz ar mediaioù. Un trabennak a zo chanchet, ur sentiment neve zo er stredou, ur c'hoan da chanch a zo. E ma brezveur o c'hesporzi a son erez pop en dro. Bremañ, ar pezon eus ezom me o ur gouarnamant neve, a zisklaer en antekant c'hwezek a pevarugen. New Labour, New Britain, now by the record. Setu penoz et tiver a chazeten er John Harris ar mare en eleor, The Last Party, Britpop, Blair and the Demise of English Rock. Tony Blair neus ur skeudenn cool. So deo gant Grateful Dead. Pag emer pen estrolade eo adant vet The New Labour. Evit John Harris eo anat en eus Tony Blair impliget ar Britpop evit don daveza ministre genta. Yawank eo, anaud ar a-rok, hag era an dra dir-hortoz. Pedi ar a sonerien da geja gant izili estrolat politikel. E pemzek a pev ar ugen, e ped Blair Blur e kambreier ar parlament de Westminster evit gouzout penoz e c'helfe an New Labour un char voterien yawank da veto. A boan menist kenta, an deiz varler, e ped Oasis en 10 Downing Street. Meneghedin doit déjà une intersaden et wow Hanawen don't look back in anger une en zeregareta a pegen poesus et wow harp en dilen

Harry Closon abad en irie, dem dan nizel vroyou, ya gant un tan Black Death Metal, mar plij, gant astrolat God Detroned, an tonton vet, Book of Lies, ten zarbladen Illuminati, et Deauville Huguen. War zetu du ba un vreu kerdar, a kouskid mad gant metal an tant.